38 stepeni u Sapni trenutno. 37 u Tuzli. Zvornik 35 i Kalesija 37 stepeni Celsijusa. Očekuje nas također izrazito topla noć. Meteorolozi najavljuju do 23 stepena Celsijusa.